אחות קסל, קל אחות יורחות שכולן קסלי כושכים, חונל. אוכל לך אכול תיגנס השכבה לי אגרופקואל יוקטה אין, אין לאורות שיוס לי אגרו סרוויס יוקטה אין. ערן תטאו סלי קלסד עד שישתון. ערן תטאו לי צ'ביל לבון, אולי 15-15-15-20-20-20, אורי הניטרו. אוכל אחוי לי מי אפר, 20-20-0, אורי הכינסה, פרטי מי פרטי קרבמומו. Super 15, Super 20. Cuando el visible gramozón elimina para 4 tal donde concentrar épticas landi cuy licua cash limes. Cuando el maíz molido, maíz quebrada, palmista, melaza, concentrar épticas land santana, concentrar purina, concentrar alianza, jocanacuili, concentrar bionocho, preéplico cuy. La es la mayorista, relia bonta, cursi manza jere, jocanacuili, concentrar para repli producto, reli fungisí, herbisí. Arante tau chishuli rebla jacuiner. Cali seito la gente chogere, bantios nacho que es chejaminquele. Seito la gente chogere, Magdalena Cal, Chirashen, Coban, Víctor Saquile, Jessica Fabiola Sepco, El Paraíso, Gus Bandán, El Quicheli, Familia, Guzmán, Aran San Bartolomé, Secacho, que jaminquele. Ojalá cuile se ha hecho la gil chocre, la ana, tojarán se dejó correr, shahá, no cuál rabia. Ojalá se ha hecho la gil, cap la juca sal, cap la juca, yo coche culán, sal y cuachaque, jonal.

כאן לישראל צולחיל ביצו חירי בנתי אושנה צ'וקי שכבים קיל רוקן הקווין לקה חולתי כאן נחרן סן פדרו קרצ'ה הרן סליחו מייש בליפו חוניו ומייש בליפו חוניו תעקוין כלי דייסקר הרן סן פדרו קרצ'ה הרן צ'וקי שישפנו כאן לחווי לאני לק נבלח סן פדרו קרצ'ה מריקוין כפצ'ק נקד שאל צ'ק מרק Aran Salihu Maish Belli Po Junio, 20 de junio. Aran Tacuancli Anilac, 10 car. Aran San Pedro Cacha, Cuancha Castelio Gerard, Chiscambali Cajel. Ogana Saito Rincho Grille, Cova Benil, Cova Erwin Alfonso Catun Maquín. Aran Tacalcho Chish. Epmalli Banderazo, Reblaj Anilale, 10 car. Porque no se ha dicho el hecho que le harán San Pedro Cachac, la runa que no le número.

אבל פטיש קנקל קסל, פטיש קנקל שלומד לי בלב חונה. סלם סלי צ'ו, לרן סלי חונחון, צ'ינכיך, מנטיו שנק צ'וקש שכבין קיל, כולך סלי אכלה, צ'וקש רבין קילב לי קומון, שכמבר רסילי, אני נקליטה כבר כולך. ובין הרן סן פדרו קרצ'ה, סלי חומש בלי פה, חוניו, על דייס קר, הרן כבר צ'ך לי רדיו, שכמבר לי כאנחל, הרן סלי תלמיד סן פדרו קרצ'ה, פרקוויטה כבר כלי, אני לחד, קילומטרו, הרן קוונצ'ר לי רדיו, קוונצ'ר אסטריו חרארדיצ'יס, קמבלי קאחל, סן פדרו קאצ'אס. הייתו לכן שוכנעי כו אלקלדה, כו הליסנסיאדו ארווינג אלפונסו קטוג מגין, על יוק צ'יפרי סינקרי לי קאחל, סלי רונה לאן, סלי חומייש בלי פו חוניו. וכן החיים לי חונל בי הכנרו נקלוק לנומרו לאח הרן סן פדרו קאצ'ה, הרן צ'וקש צ'שלוקל, צ'וקש קצ'ינקין לקומון. סעיד שולחיל צ'וקרי, סלי דומינגו, סחוי שמן, כולה חרן סן אנטוניו, טרס, טייל צ'ק לי... לי צ'ול בק, רלי, שכמבל צ'ק לי קורפוס, תג'ל סלי סנטרו, סאובו. הרן דאולה, נבלי כמון צ'וקט, שישכב רסינקין, נבל נבל לי כאחל. הרן שכמבל צ'ק לי קורפוס, תוך הרן סן אנטוניו, טרס, תג'ל סלי סנטרו, סאובו. סלי מרטס, מרטס, צ'וצ'י צ'אל, קוויש בלי פה, חוניו, תקוונק, ליקאו, רסינג, ליפורמציון, צ'וכב רלח. קטגיסטס, הרן צ'יטה פי, סן פדרו קאצ'ה. סי צ'ולחי צ'וכרי לאיש לך צ'יטה פי. קושריש קקל קסל לשלומי לי בלב הונר, בנטיוש נטיוקש שכבין גיל, כווה חונק צ'יק לי חדשנה סום.

سيدو الغينا تغل قوم شكل كسالة شيتو كلان صلي لخي بخونا سان صلي تو لايش لي قل شامي لخمي نيلا جال دنا بار جوكيش قبين كيلي كهورو سينك عران سا صلي تو كنك لك ولك للوك لك تاخير عران صلي سلطي إليسيا كاكوان خيط تنا خلان خلان للوك لك تاخير ולך כחור וסילל תשכולחת בשק שכולי לש לאש לי חס חיצים ובנך האם בן החג'רין לך ולך ולך הרנסה לחוחוג ליטף לבעל לסנטיל מיש מלא הרנסה לסנטרו עד שאלת נאפרת כואן כלי לא כלך שכחה לכועדיו שכולתי כאן כיל לסנטיל או שיצ'ל רוסילן נקרן סלי חוכון צ'נחר לחוח בנל לחבית שנל מלאכה בלי פקניאס קומונידד עד שלטנה אני לי יוגש כברי סינגלי כחל לתצח חוכר ולך צ'אביל צ'אביל אבל נחם בין לנחה כמה שוכר אליי שיוגש שכבין כאילו שכבה שכבילה לצעול כולך בנטיוש סלי חוכוך לתך לבל משכנה סלי עוצ'וצ' ממש חבי סייב לשמה שצ'ל נח לקעקוע נרח נקטק החלק לחוכו קרן סלי סנטי גלסיה אני צריכה להושיש כגל כסל צ'יק שיכול שכולן כסל לי לחב עונה לכוי חונך צ'יק לחסון

0: שולחיל מצ'וקרש קומון ואנטיוש ואנטיוש נח שוקש צ'ירוש ונינקיל לחק אנחל זה לחון קפל נחל נאו נחסה עשיים שול לי קומון נג'ל אמר שוקד שלך וינקיל תוחרן כסרי ול ספוטס היצ'ל פטן שנשרי לאש לך ספוטל לך אל ספוטס היצ'ל פטן זה שולחיל צ'וקרש קוואה חוסה חולומנה קבנל ותשכנה צ'ינכנה קרמן צ'ופ וצ'יחורי לב צ'יק לשקומון לשחון קבל חונספח חולומנה צ'ופ סעסאי שול צ'ירה וינקיל אסטריו גרארדי Buenas tardes, don Gonzalo. Sería tan amable de complacerme con la música de los chiquitriquis, dice. Aquí lo estamos escuchando en Chajquej para saludar a doña Matilde Sagüí y doña Josefina. Y la familia Sawi, gracias, bendiciones. Y aquí está Chiquitriquis, que la gocen y que la disfruten.
1: ...107.9...